sang at han var dusten, i skjeden sin sa i risen bovars. Minne jurlim, jurlim, han med beden berge, i regnde feinar fisk og hars. Minne jurlim, jurlim, han med beden berge.